lutaju kroz noć za sve one što ih sreća često vara. Pjevam pjesmu da se vrati snaga, boli moć, sada vjerujem da nebo čuda stvara. Kad nas

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, 7 je časova, vrijeme je za prve jutarnje vijesti na talasu Radija Laktaši. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je krah pregovora o izboru visokog predstavnika najbolji dokaz besmisla njegovog i postojanja. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Bosna i Hercegovina nema definisanu spoljnu politiku i da njene kolege zloupotrebljavaju položaj iznoseći vlastiti kao stav Bosne i Hercegovine, ali da im neće dozvoliti da se tako obračunavaju sa Republikom Srpskom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu, gdje će učestvovati na samitu Evropske unije Zapadni Balkan, da državljani Srbije kojima je zabranjen ulaz u Crnu Goru nisu počinili ni jedno krivično djelo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. To se navodi u otvorenom pismu Zelenskog Putinu objavljenom na web sajtu predsjednika Ukrajine, a između ostalog u njemu je poručeno: nudim vam sastanak, dosta je rata, Kreml odmah odgovorio potvrdno. 15 stepeni je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: 7 je časova i 16 minuta. Dobro jutro i srdačan pozdrav svim dobrim ljudima, svim slušalcima Radija Laktaši. Evo, vrijeme je da počnemo još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa u ovom vedrom petku, koji nam donosi ugodno i nešto malo svježije jutro, idealno, rekao bih, za miran i energičan početak dana. Tako da, evo, dok već vjerovatno krećete u novi radni dan, mi ćemo i ovog jutra biti vaše pouzdano društvo i nadam se vaš pokretač. U narednim satima očekuje vas svakako ono na što ste navikli i dobra muzika, najvažnije je

0: Dnevne informacije, pregled aktuelnih događaja iz zemlje, regiona, svijeta, servisne informacije, zanimljive teme, korisni savjeti i naravno mnogo, mnogo, mnogo, mnogo dobre muzike. To je ono što će pratiti sve vaše jutarnje obaveze. Petak je, evo, i prilika u isto vrijeme i da zaokružimo ovu radnu sedmicu, da napravimo planove za dane koji su pred nama, dane odmora koji dolaze, i uz dobro raspoloženje zakoračimo u dva dana vikenda, dva dana dobrog raspoloženja, opuštanja i svega onog što nose slobodni dani. Zato ostanite uz Radio Laktaši, jer ćemo se evo i potruditi da vam nekako jutro učinimo sadržajnijim, prijatnijim, informativnijim ukoliko je to potrebno. Želimo vam ugodan početak dana i hvala vam evo i na povjerenju koje nam svakodnevno ukazujete na talasu 90,3.
1: Vremenska prognoza.
0: Jutro u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno, na zapadu nešto vedrije, lokalno oko rijeka prolazna magla, u nastavku dana prevladavaće sunčano vrijeme, sunčano i toplo, a od poslije podne će se javiti na oblačenje od zapada koje će do večeri da se širi ka svim krajevima, a moguće da će usloviti i kišu i pljusak sa grmljavinom, prvo na zapadu do narednog jutra i u ostalim krajevima. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj danas između 26 i 30. Prognoza vremena za laktaše kaže da nas nakon svježijeg jutra, tokom većeg dijela dana, pretežno sunčano i promjenljivo oblačno i toplo vrijeme očekuje ovog petka. Poslije podne na oblačenje od zapada, uveče i u narednoj noći kiša i pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab i promjenjiv, pri pljuskovima vjetar u jačanju i okretanju na sjeverozapadni. Maksimalne temperature vazduha danas u Laktašima oko 27 stepeni, a u ovom trenutku izmjerena temperatura kod nas jeste 17. Prije podnevni sati u Republici Srpskoj u većini će biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba su moguće i meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, u vidu reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti nešto lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jačanje i izraženiju nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima ukoliko to ne morate, tako da evo, poklonite sebi miran i ugodan dan. Dobro jutro još jednom, vrijeme je da zasviramo i da krenemo zajedno u ovaj petak, 5. junski dan.
1: Vremenska prognoza.

0: Pregled dnevne štampe.
1: 7:41 na časovniku Radija Laktaši. Nastavljamo druženje u jutarnjem programu uz pregled dnevne štampe. Glas Srpske ovoga jutra piše o Bijeloj kući koja još jednom šalje jasnu poruku kakvu će politiku voditi prema Bosni i Hercegovini. Više ekonomije, a manje tutorstva, priča je to sa stranice broj 3. Odgovor iz Srpske na tvrdnje direktora IDEA na sjednici PIK-a, digitalni identitet na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji. Novi visoki predstavnik nije izabran, priča sa stranice broj 2. Strah jači od apela ljekara. Procenti nevakcinisane djece, razlog za zabrinutost, priča sa stranice broj 5. I smirivanje tenzija na Bliskom istoku oborilo cijene na pumpama, ali ne i u trgovinama. Potrošači ponovo kratkih rukava. Saobraćaj preko Starog mosta u Gradišci, koji povezuje Republiku Srpsku sa Hrvatskom, neće biti uspostavljen ni za automobile i autobuse. Takva odluka bit će donesena već idućih dana i to na osnovu ispitivanja koje je sprovelo javno preduzeće Putevi Republike Srpske. Naložili smo da se izvrši probno ispitivanje, te da ako ono pokaže da se most može pustiti u saobraćaj za vozila do 3,5 tone i autobuse, to i uradi, a ako rezultati budu loši, most ostaje zatvoren. Testiranje je pokazalo da je sve to na samoj granici po pitanju bezbjednosti odvijanja saobraćaja, kazao je Glasu direktor Puteva Republike Srpske Miroslav Janković. Prema trenutnim procjenama, saobraćaj neće uskoro biti uspostavljen, pored toga bit će prisutne i firme koje će izvoditi radove i u takvim uslovima jednostavno je nemoguće odvijanje saobraćaja. Pojedini roditelji, uprkos brojnim apelima ljekara za redovnu imunizaciju djece, i dalje odbijaju da vakcinišu mališane, što potvrđuje i podatak zdravstvenih ustanova koji pokazuje da je lani procenat nevakcinisane djece samo u gradu na Vrbasu dostigao 90%. Iz Banjalučkog doma zdravlja istakli su da jedino vakcinisano godište broji oko 2000 djece, a podaci o neusvajanju pomenutih vakcina pokazuju da u 2024. godini 80% djece u uzrastu od 1 do 1,5 godine nije primilo te vakcine. Idemo dalje. Nezavisne novine ovoga jutra kao centralnu temu donose priču o gorivu u Bosni i Hercegovini koje je palo ispod 3 marke. Promjena cjenovnika na benzinskim pumpama osvanula ovoga jutra. Nedostatak citostatika uznemirio oboljele od karcinoma. Onkološki pacijenti iz Srpske po lijek odlaze u Hrvatsku. Priča je ovo sa stranice broj 7. Amerika i Europa sve udaljenije na pomolu za hlađenje odnosa. Upravni odbor savjeta za sprovođenje mira u klinču u vezi sa budućnosti OHR-a. Pa idemo opširnije o toj temi. Upravni odbor savjeta za implementaciju mira juče je raspravljao o budućnosti OHR-a, a ono što je već jasno jeste da se međunarodna zajednica, posebno njen najvažniji zapadni dio, podijelio po pitanju Bosne i Hercegovine, što znači da bi zemlja u narednom periodu mogla ući u period političke nestabilnosti ako se ove zemlje budu nadigravale korištenjem situacije u Bosni i Hercegovini. Ako na čelo OHR-a dođe kandidat koji nema eksplicitnu podršku SAD-a, mogao bi se suočiti sa sudbinom Kristijana Šmita. I za kraj o ne baš tako lijepoj temi, o nestašici citostatika u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini, dakle sve je prisutnija već duže vrijeme, a onkološki pacijenti su prinuđeni da se snalaze sami i o svom trošku putuju u zemlje regiona da bi nabavili pomenuti lijek. Ovaj lijek se nabavlja iz Indije, te ga je, kako je rečeno, za nezavisne novine u našu zemlju izuzetno teško dobaviti, a kako je ispričao jedan od onkoloških pacijenata koji se liječi već nekoliko mjeseci u UKC-u Srpske, odnosno koristi ovaj lijek, on svakog mjeseca ide po njega u Hrvatsku. Fond zdravstvenog osiguranja RS refundira trošak za lijek, ali ne i za put, i svi znamo koliko košta odlazak, kako vremenski, tako i financijski, do Zagreba ili nekog drugog grada u Hrvatskoj, priča ovaj pacijent. Brojne su još teme koje nismo ni stigli da pomenemo, a svakako možete opširnije o njima čitati u današnjem izdanju Nezavisnih novina i Glasa Srpske.

0: 8 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Delegacija Republike Srpske prisustvovaće danas Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, a ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog i put ka boljoj, stabilnijoj budućnosti. Očekuje se da će učesnicima foruma danas da se obrati i ruski predsjednik Vladimir Putin. Saradnja Republike Srpske i Rusije je na veoma visokom političkom nivou već 20 godina, rečeno je u Sankt Peterburgu na sastanku delegacije Srpske sa gubernatorom ove ruske oblasti Aleksandrom Beglovom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uručio je Beglovu orden zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem i predložio održavanje zajedničke sjednice vlada Srpske i Sankt Peterburga. Europska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju stvarnu ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, ističe se u saopštenju ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. U javnosti se uveliko očekivalo da će na sastanku održanom 3. i 4. juna Savjet za implementaciju mira izabrati novog visokog predstavnika kako bi osigurao stabilnost za Bosnu i Hercegovinu. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, istaknutog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sekretar Rubio opisao je italijanskog kandidata pred kongresom kao gospodina za kojeg mislimo da bi bio dobar i dobro obavljao svoj posao pomažući da se osigura određena stabilnost u toj poziciji, ističe se u saopštenju ambasade SAD-a u BiH. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tivtu, gdje učestvuje na samitu Evropske unije Zapadni Balkan, da državljani Srbije kojima je zabranjen ulazak u Crnu Goru nisu počinili ni jedno krivično djelo niti prekršaj. Riječ je o grupi državljana Srbije kojima je crnogorska policija prethodnih dana zabranila ulazak u Crnu Goru zbog procjene da bi njihovo prisustvo moglo predstavljati bezbjedonosni rizik ili izazvati političke tenzije. Prema navodima crnogorskih vlasti, dio njih planirao je da prisustvuje događajima vezanim za obilježavanje Dana državnosti Crne Gore i drugim političkim osjetljivim skupovima. Vlasti su se pozvale na zakonske odredbe koje im omogućavaju da strancima zabrane ulazak iz razloga nacionalne bezbjednosti i javnog reda i mira. Predsjednik Srbije ocijenio da je odluka crnogorskih vlasti bila pogrešna i politička greška, navodeći da bi problem bio riješen da su sporni gosti jednostavno vraćeni u Srbiju. Vučić je istakao da je neprihvatljivo stvarati sliku da grupa ljudi predstavlja prijetnju Crnoj Gori, te poručio da postupci domaćina više govore o njima nego o Srbiji. U Tivtu danas počinje pomenuti dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i premijerke Italije Giorgia Meloni. Vijesti iz svijeta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Zelenski je u pismu objavljenom na internet stranici predsjednika Ukrajine naveo da je ta zemlja spremna za potpuni prekid vatre tokom pregovora i pozvao na organizovanje sastanka lidera uz učešće međunarodnih posrednika. Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj vidio otvoreno pismo predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog upućeno ruskom predsjedniku Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku ako želi da se sastane sa Putinom. Za kraj ćemo o informacijama o vremenu. Tokom većeg dijela dana pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, posle podne na oblačenje od zapada, uveče i u narednoj noći ka suboti, kiša i pljusak sa grmljavinom. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 18 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 27. Toliko u vijestima Radija Laktaši.

0: Servisne informacije.
1: 8:26. Dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, u protekla 24 časa 44 pacijenta pregledana su u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović. Jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom zabilježena je u Laktašima, odnosno u policijskoj stanici Laktaši, a vatrogasci nisu imali intervencije. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši obavještava sve svoje potrošače da će se danas odvoziti komunalni otpad u ustaljenom vremenu i periodu od 7 do 15 časova, s obzirom da je danas petak, u naseljima Župa i Slatina vršit će se odvoz komunalnog otpada. 27 beba je ukupno rođeno u Republici Srpskoj za 24 časa. Najviše beba rođeno je u Banjoj Luci, njih 10. Što se tiče vremenskih prilika, tokom većeg dijela dana pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, posle podne na oblačenje od zapada, uveče i u narednoj noći kiša i pljusak sa grmljavinom. Indeks kvaliteta vazduha jutros izmjeren u 8 časova iznosi 53, što znači da je kvalitet vazduha umjeren i uglavnom prihvatljiv za boravak na otvorenom. U nastavku izvještaj Automoto Saveza o stanju na putevima.
0: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj se na većini puteva Republike Srpske odvija redovno bez zastoja i vanrednih ograničenja. Izuzetak su dionice na kojima je zbog izvođenja sanacionih radova izmijenjen režim vožnje i regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. U kotlinama i duž riječnih tokova skrećemo pažnju na mjestimičnu maglu, a na dionicama koje prolaze kroz usik i pored kamenih kosina na moguće odrone. Bez obzira na vremenske saobraćajne uslove, vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Zbog radova na kolovozu na regionalnom putu Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega do kraja ovog mjeseca potpuno je saobraćaj obustavljen. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Saobraćaj je zbog sanacionih radova izmijenjen i na putnim pravcima Klašnice-Banja Luka, Klašnice-2 Šargovac i Crkvina Modriča. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone i dalje obustavljen. U Federaciji zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakan Vašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenice i Bijača-Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u pretisajnu traku. Na graničnim prelazima za sada nema dužih zadržavanja. Iz Automoto Saveza Republike Srpske ovog jutra javila se Lidija Mijić. Vozačima želimo srećan put i bezbednu vožnju, vama ugodan ostatak radnog dana i do slušanja.
0: Stanje na putevima. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Ženi nam se vukota.
6: Kulturn Fest 8. augusta 2026. stiže. Ovog ljeta nas očekuje veče vrhunske muzike, energije i nezaboravne atmosfere na motostazi u Trnu. Na binu stižu legendarni doktor Nele Karajlić i kultna grupa 357. Koji će prirediti veče za pamćenje. Spremite se za rok, energiju i festivalsku atmosferu kakvu Trn neće zaboraviti. Kapije se otvaraju u 19 časova, a ulaz je besplatan. Kultur Fest 8. augusta 2026. na motostazi u Trnu. I'm out of time and all I

0: jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
1: Dobro jutro, dragi prijatelji, veliki pozdrav i ovog petka smo zajedno na talasu Radija Laktaši. Nadam se da ste raspoloženi i da se zajedno radujemo vikendu, evo još nekoliko sati radnog vremena, a onda na zasluženi vikend, ali ja opet kažem, ne generalizujem kako ko ima tu i ovih vrijednih ljudi koji su aktivni i za vrijeme, odnosno u dane vikenda. Narednih 15 dana zapravo dijeli nas od sjajnog koncerta koji će Željko Joksimović upriličiti na tvrđavi Kastel, dakle datum je 20. jun i upravo te večeri donijet će zaista sjajnu zabavu sa najvećim hitovima, emotivnim baladama i naravno energičnim ritmovima koje publika obožava već ko zna koliko decenija. Jedan od najvoljenijih regionalnih izvođača će na najljepšoj ljetnoj pozornici u Banjoj Luci prirediti muzički doživljaj za pamćenje. Nisam siguran dugo vremena, zaista Joksimović nije bio u Banjoj Luci, zato se spremite za veče. Puno emocija, puno zajedničkog pjevanja, nezaboravne atmosfere i svega ono što koncerti nose sa sobom. E sad, zbog čega spominjemo ovaj događaj? Ne spominjemo ga bez razloga, na našem Instagramu možete pronaći posljednju objavu koja je evo od juče, a riječ je o jednom sjajnom giveawayu, dakle Radio Laktaši u saradnji sa organizatorom koncerta, agencijom Travel for Fun, poklanja dva puta po dvije ulaznice za pomenuti koncert koji će, jeli, rekoh već, biti održan 20. juna na Banjalučkom Kastelu. A ako se pitate kako i na koji način biti dio ovog giveawaya, odnosno ove nagradne igre, evo kako. Prvo i osnovno treba da zapratite naš Instagram profil, našu stranicu Radio Laktaši, zatim da isto učinite i sa profilom agencije Travel for Fun. Onda treba da šerujete objavu na vaš story, a u komentar objave označite osobu koju vodite na koncert, odnosno sa kojom biste željeli da pjevate hitove Željka Joksimovića. To ćete moći učiniti naredne dvije sedmice, odnosno sve do 19. juna u 12 časova, tačno u podne, kada ćemo nakon podnevnih vijesti u našem programu uživo proglasiti dobitnike i nadam se obradovati sve fanove Željka Joksimovića sa dva puta po dvije ulaznice. Idemo slušati upravo nešto od pomenutog izvođača i uživati u njegovim sjajnim hitovima. Ako ih ne znate, učite. Evo prilike.

Вести. Минут два. Devet je časova, dobro jutro. Zapošljavanje dvoje djece poginulih boraca u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite upravo tom akcijom počela je realizacija vladinih zaključaka prema kojim će ih do kraja godine biti zaposleno 500. Resorni ministar Radan Ostojić kaže da društvo ima obavezu prema ovim porodicama, a da je zapošljavanje djece poginulih boraca jedan od prioritetnih zadataka vlade Srpske. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu BiH, ističe se u saopštenju ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Časni pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih hrišćanskih i pravoslavnih svetinja, prije sutrašnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori, bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama kako bi svako od poklonika mogao da dobije blagoslov prolazeći ispod ove svetinje, prinoseći molitve za sebe i za svoje bližnje. U Titu danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogućnost i novi modeli proširenja Unije. Portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj vidio otvoreno pismo predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog upućeno ruskom predsjedniku Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kojem trenutku ako želi da se sastane sa Putinom. 21 stepen je trenutna temperatura u Laktašima, a maksimalna dnevna danas oko 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: dnevni horoskop.
1: Lijep dan, visoke temperature već sada prije 12 časova, to je razlog za optimizam ovog petka, a da vidimo da li će svi horoskopski znakovi imati prilike da uživaju u ovom petku. Ovan, uspješan dan na poslovnom planu, slobodni bi mogli da upoznaju zanimljivu osobu preko prijatelja. Bik, pred vama su dodatne obaveze i više odgovornosti, a veče je pogodno za iskren razgovor sa partnerom.

partnerom. Blizanci, odličan je dan, energije vam neće nedostajati, a nova poznanstva mogu donijeti i zanimljive prilike. Rak, prihvatite dobronamjerne savjete i ne reagujte ishitreno. Financijske vijesti mogle bi vam popraviti raspoloženje. Lav, moguće su i promjene raspoloženja i nesporazumi sa bližnjima. Ne donosite zaključke prebrzo. Djevica, prilagodite se procjenama na poslu. Razgovor sa partnerom pomoći će vam da riješite sve vaše dileme. Vaga, sjajan je dan za druženje, zabavu i kreativne aktivnosti. Uživajte, ali budite umjereni u svemu. Škorpija, više će vam prijati mir i povlačenje nego velika okupljanja. Posvetite se sebi i svojim interesima. Strijelac, šarm i dobro raspoloženje otvaraju vam mnoga vrata. Mogući su i lijepi ljubavni trenuci. Jarac, poslovni uspjesi su na vidiku, iskoristite energiju i inicijativu za rješavanje važnih pitanja. Vodolija, jedan od najboljih dana u sedmici očekuje vas upravo danas. Ljubav, posao i društveni kontakti donose zadovoljstvo. Ribe, budite pažljivi u komunikaciji i ne donosite važne odluke, i to pod pritiskom. Podrška voljene osobe mnogo će vam značiti u nastavku dana.

Milana.

0: Hit dana radija Laktaši.
1: Zdravko Čolić i Čija je ono zvijezda, bio je to predlog broj 1 za hit dana za ovaj 5. junski. 5. junski dan, petak, eto, čak se i slaže. U nastavku ćemo poslušati i prijedlog broj 2, u pitanju je Toše Proeski. Njegov dobro znani hit, čini mi se i lična karta pokojnog pjevača, Pratim te, a glasate naravno na 065-078-888, Viber, WhatsApp, SMS, a glasajte i na anketi koja se nalazi na našem Instagramu i Facebooku. Narednih sat vremena.

0: 10 je časova.
1: Vijesti Radija Laktaši.
0: Slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. U nastavku jutra vijesti. Gradu Laktaši dodijeljeno je priznanje Tesla Spirit za 2025-26. Godinu koje dodjeljuje Teslina naučna fondacija Srbije za njegovanje Teslinog duha među mladima i povezivanje nauke, obrazovanja i kreativnosti. Priznanje je u Beogradu preuzela Sanda Milošević, pomoćnik direktora Osnovne škole Mladen Stojanović Laktaši i koordinator STEM kluba Kad porastem. Učenici i nastavnici škole realizovali su izložbu posvećenu Nikoli Tesli povodom 170 godina od njegovog rođenja, kao i aktivnosti predstavljene na manifestaciji Inost mladih 2026. U obrazloženju nagrade istaknut je doprinos učenika i nastavnika u promociji Teslinih ideja među novim generacijama. Zapošljavanjem dvojice djece poginulih boraca u Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite počela je realizacija vladinih zaključaka prema kojima će ih do kraja godine biti zaposleno 500. Resorni ministar Radan Ostojić kaže da društvo ima obavezu prema ovim porodicama, a da je zapošljavanje djece poginulih boraca jedan od prioritetnih zadataka vlade Srpske. Još prošle godine, dok sam bio na čelu boračke organizacije Srpske, pokrenuli smo inicijativu da se zaposle sva djeca poginulih boraca. To je pitanje od opšteg interesa i mora se riješiti, rekao je Ostojić. Na evidenciji Zavoda za zapošljavanje bilo je oko 1600 nezaposlenih, a prijavilo ih se oko 500. Ako bi ih zaposlili sve do kraja godine, onda bi konačno riješili to pitanje, zaključuje Ostojić. Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da je krah u Savjetu za sprovođenje mira očekivan, jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Evropskoj uniji da nastavi sa kolonijalnom upravom u BiH preko kancelarije visokog predstavnika. Komentarišući izostanak odgovora o visokom predstavniku na dnevnoj sjednici PIK-a u Sarajevu, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera SAD-a da sljedeći visoki predstavnik bude i posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraju rad OHR-a. Amerikanci su to najavili u Savjetu bezbjednosti UN-a od njihove predsjednice Tammy Bruce, a odmah je moglo i da se očekuje da će glavne evropske sile biti protiv toga, zaključuje Pavić. Srbiju kroz pritiske uvlače u konfrontaciju sa Rusijom, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova u intervju u agenciji TASS. Na pitanje o mogućnosti da Srbija uvede vizni režim Rusima, Zaharova je ukazala na izjave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da takvih planova nema. Vidimo da Srbiju neprestano uvlače u konfrontaciju sa Rusijom. Oni to rade kroz pritiske bez ceremonije. Pitanje je naravno koliko se Srbija snažno opire, jer nije riječ samo o Rusiji, već prije svega o samoj Srbiji, rekla je ona tokom Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. U Tivtu u Crnoj Gori danas počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogućnosti i novi modeli proširenja Unije. Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno održao turneju po zemljama regiona, dok je domaćin predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Samitu će prisustvovati evropski lideri poput kancelara Njemačke Friedricha Merca, predsjednika Francuske Emmanuela Macrona i premijerke Italije Giorgia Meloni. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsjednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Američki lider Donald Trump kaže da bi bilo sjajno da se sastanu i okončaju rat. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Putinu da održe lični sastanak kako bi razgovarali o načinima za okončanje rata. Dosta je bilo, Ukrajina predlaže da se ovaj rat okonča. Moramo to učiniti pošteno, dostojanstveno i garantovati da neće biti novog izbijanja rata. vidimo da Sjedinjene Američke Države pažnju posvećuju pitanju Irana i pogrešno je jednostavno čekati da se njihova pažnja okrene ratu u Evropi. Ukrajina predlaže da se rat okonča u formatu između nas i vas. Nudim vam sastanak, napisao je Zelenski. Gdje će se dogovarati mir? Putin zove u Moskvu, a Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili u arapski svijet. Za kraj informacije o vremenu, tokom većeg dijela dana pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost i toplo, poslije podne na oblačenje od zapada, uveče i u noći ka suboti kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

Vijesti, minut dva. Časova. Na brzoj cesti Banja Luka Laktaši u mjestu Trn dogodila se saobraćajna nezgoda, a na terenu su hitna pomoć i policija. Kako javljaju vozači sa lica mjesta, zbog nezgode se stvaraju velike gužve, a saobraćaj se odvija jednom trakom. Politikolog Aleksandar Pavić ocijenio je da je krah u Savjetu za sprovođenje mira očekivan, jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Evropskoj uniji da nastavi sa kolonijalnom upravom u BiH preko kancelarije visokog predstavnika. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Europskog savjeta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Njemačke Friedrichom Mercom u okviru zajedničkog sastanka u Tivtu. Ukrajina će zvanično diplomatskim kanalima uručiti otvoreno pismo predsjednika Volodimira Zelenskog ruskom lideru Vladimiru Putinu, najavio je šef diplomatije Andriy Sibiga. Američki lider Donald Trump kaže da bi bilo sjajno da se sastanu i okončaju rat. Gdje će se dogovoriti mir? Putin zove u Moskvu, Zelenski u Švajcarsku, Tursku ili Arapski svijet. Trenutna temperatura u Laktašima 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 27. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: these beautiful things that I've got.
1: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
2: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
1: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
2: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Draško Ratković.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U podnevnim novostima objavljujemo.
0: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
1: Savjet za implementaciju mira bez dogovora o visokom predstavniku iz američke ambasade poručili zbog evropske neodlučnosti preispitit ćemo svoju ulogu u Bosni i Hercegovini.
0: U Tivtu počinje summit Evropska unija Zapadni Balkan.
1: Zelenski pisao Putinu Ukrajina spremna za okončanje rata.
0: Košarkaši Dubaija savladali Partizan i pobili se 1-0 u finalu play-offa ABA lige.
1: Vrijeme danas pretežno vedro, popodne na oblačenje s pluskovima. U požaru koji se danas oko 10 časova i 30 minuta desio u banjalučkom naselju Lauš stradalo je dijete starosti 6 godina. Potvrđeno je za portal Provjereno.
0: Nakon prijave na teren su izašli pripadnici vatrogasne brigade Banja Luka, hitna pomoć i pripadnici policijske stanice Lauš. U toku je gašenje vatre, nakon čega će biti obavljen uviđaj.
1: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
0: Ovogodišnja tema foruma je pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti. Očekuje se da će se učesnicima foruma danas obratiti ruski predsjednik Vladimir Putin.
1: Države članice Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira u BiH nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika čekati kraj juna.
0: Isprofilisala su se dva kandidata, italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski René Trocaz. Landija je predložila Italija uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, a Trocaza Francuska uz podršku Njemačke i Velike Britanije.
1: Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade SAD-a u Sarajevu, upućeno je neobičajno oštro reagovanje. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera saopšteno je da će Washington preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
0: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus o zajednički predviđenoj viziji i visoko kvalifikovanom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati, ambasadoru Antoniju Zanardiju Landiju. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječili PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci iz Američke ambasade.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta Evropske unije i Amerike, rekla je Cvijanovićeva. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić izjavila je za RTS da ovaj sastanak pokazuje da PIK nije nikakva organizacija, da je uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila i procedure.
2: 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to. Nije fair i pojedine zemlje Evropske unije koje nisu dozvolile da se ovaj proces završi, to je vrlo nečasno.
1: Politikolog Aleksandar Pavić ocjenjuje da je krah u Savjetu za provođenje mira očekivan, jer je jasno da Amerika ne dozvoljava Evropskoj uniji da nastavi sa kolonijalnim upravom u BiH preko kancelarije visokog predstavnika. Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku, Pavić je rekao da je odavno jasna namjera Amerike da sljedeći visoki predstavnik bude posljednji i da njegov zadatak bude da privede kraj rad OHR-a.
3: Jasno je bilo američka namjera da se sljedeći visoki predstavnik bude i posljednji, da mu bude zadatak da privede kraju uopšte rad te kancelarije. I to je najavljeno u Savetu bezbednosti od strane američke predstavnice Tammy Bruce. Naravno, odmah je moglo da se očekuje da će glavne evropske sile da budu protiv toga. Jer BiH je njihov protektorat, oni to tretiraju kao svoju koloniju, oni neće da se odreknu te pozicije. Oni žele i dalje kolonijalnog upravnika u Bosni i Hercegovini, oni su i dalje zatočenici spomenuti tog kvaziliberalnog globalističkog poretka koji nameće drugim narodima i državama i vrednosti i rešenja i državnog uređenja.
1: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i ministar financija Zora Vidović razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija.
0: Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanje ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 milijuna maraka, a ukupan očekivan iznos investicija u Republici Srpskoj dostiše 6 milijardi 600 milijuna maraka.
1: U Tivtu počinje dvodnevni samit Evropska unija Zapadni Balkan, na kojem će glavna tema biti mogući novi modeli proširenja Evropske unije.
0: Skupom će predsjedavati predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta, koji je prethodno bio na turneji po zemljama regiona, a domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Analitičari ocjenjuju da je skup zapravo priprema ozvaničenja Crne Gore za ulazak u Evropsku uniju 2028.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Tivtu, gdje učestvuje na samitu Evropske unije Zapadni Balkan, sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog savjeta Antonijom Koštom, predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom i kancelarom Njemačke Friedrichom Mercom.
0: Razgovarano je o europskoj budućnosti Srbije, politici proširenja i perspektivama zemalja Zapadnog Balkana. Vučić se prethodno sastao sa premijerom Slovačke Robertom Ficom, s kojim je razgovarao o eurointegracijama Srbije i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Europske unije.
1: Predsjednici Francuske i Crne Gore Emmanuel Macron i Jakov Milatović posjetili su Cetinski manastir, gdje je njegovo visoko presveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije francusku delegaciju upoznao sa bogatom istorijom manastira i svetinjama koje se u njemu čuvaju.
0: Za uvažene goste u prostorijama mitropolije upriličen je prijem, u toku kojeg je razgovarano o mnogim aktualnim temama saopšteno iz mitropolije crnogorsko-primorske.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov izjavio je da je Kremlj vidio otvoreno pismo Volodimira Zelenskog upućenog Vladimiru Putinu i dodao da Zelenski može doći u Moskvu u bilo kom trenutku. Međutim, Zelenski je u pismu izjavio da nije spreman da putuje u Rusiju na pregovore. Opširnije Radana Klepić.
4: Rusija je spremna da pregovara sa Ukrajinom na osnovama za pregovore o kojima je razgovarano na sastanku sa Donaldom Trumpom u Anchorageu na Aljasci, rekao je Vladimir Putin u Sankt Peterburgu. Dodao je da bi Trumpovi prijedlozi koji zahtijevaju kompromise i od Moskve i od Kijeva mogli da čine osnovu za mirovne sporazume. Ocijenio je da i Evropska unija može da pomogne. Donald Trump rekao je da bi bilo sjajno da se predsjednici Rusije i Ukrajine sastanu i postignu dogovor o okončanju sukoba.
5: Možda bi Evropska unija mogla da pomogne u pronalaženju rješenja, to bi po mom mišljenju trebalo da bude u okviru sporazuma o kojima smo razgovarali u Anchorageu i ukrajinska strana je toga dobro svjesna. Drago mi je da možda razgovaraju o sastanku, mislim da smo imali mnogo veze s tim, mislim da bi bilo sjajno da se sastanu, treba to da završi.
4: Rusija nikada nije odbijala kontakte sa evropskim državama, rekao je Putin i ocijenio da su izjave pojedinih evropskih i ukrajinskih zvaničnika o mogućem napadu Rusije na NATO besmislene i provokativne.
5: Da li postoji ikakav razlog za napad na Evropu i borbu protiv NATO-a? To je namjerna provokacija da se stvori prijetnja koja zapravo ne postoji i da se stanovništvo njihovih zemalja primora da troši više novca na odbranu.
4: Predstavnički dom Američkog kongresa odobrio je pomoć Ukrajini i sankcije za naftu i gas Rusiji, zahvaljujući glasovima republikanaca koji su podržali demokrate. Usvojena mjera uključuje stroge sankcije protiv ruskih lidera i institucija, kao i protiv vodećih banaka, naftnih i rudarskih kompanija, a uključuje i carine od 500% na svu rusku robu uvezenu u SAD i zabranu uvoza ruske sirove nafte u Sjedinjene Države.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić izjavio je da je zapošljavanjem dvoje djece poginulih boraca počela realizacija plana da do kraja godine bude zaposleno 500 lica iz ove kategorije. Pozvao je sve institucije da se uključe u ovaj proces. Ostojić je istakao da su prioriteti stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija, za koje je od početka godine izdvojeno oko 10 miliona maraka, kao i povećanje osnovice mjesečnog boračkog dodatka na 5 maraka po mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.
6: Republike Srpske, prije svega vlada, izašla u susret da 2019. raspiše još jedan javni poziv. Taj javni poziv u smislu rešavanja ova dva stuba je započeo negdje 2022. godine i mi smo za neke dvije godine, tri godine, to je Ministarstvo rada zajedno i vlada, uspjeli da riješimo sve slučajeve koji se tiču dodjele nepovratnih novčanih sredstava. Znači, one u visini do 8.000 maraka, pretežno je isplata bila puni iznos, to je 108.000 maraka. I mi, što se tiče toga pravca rješavanja, više nemamo ni jedno pitanje da riješimo. Tako i vidjeli ste sami da u posljednje vrijeme smo započeli sa dodjelom stambenih jedinica.
1: Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šerenić boravi u istočnom Sarajevu, gdje je posjetio dom zdravlja Stana Tomić na Palama.
0: Šerenić je u Paljanskom domu zdravlja prisustvovao primopredaji opreme za Centar za kontinuiranu edukaciju i profesionalno usavršavanje medicinskih sestara tehničara iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, koji će biti uspostavljen u ovoj zdravstvenoj ustanovi u okviru projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini.
1: Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović razgovaraće danas u Višegradu s načelnikom ove opštine Mladenom Đurevićem i direktorom osnovne škole Vuk Karadžić Tanjom Jeftić-Racković o sufinansiranju rekonstrukcije fizkulturne sale.
0: Ministar prosvjete prisustvovaće i svečanoj akademiji povodom manifestacije Višegradska staza, koja će biti održana u Kulturnom centru Ivo Andrić.
1: U Banja Luci je otvoren 28. Teatar Fest Petar Kočić. U takmičarskom programu nastupa 6 pozorišnih kuća iz regiona, a u pratećem 3 pozorišta sa 5 predstava u 13 lokalnih zajednica Srpske.
0: 28. Teatar Fest Petar Kočić održava se pod sloganom Od igre do sigurne kuće i nešto više od toga. Selektor je prvak drame Narodnog pozorišta.

0: i Rusija u mom objektivu, kao i zahvalnica zaslužnim pojedincima i prijateljima Centra za ruske studije.
1: Košarkaši Dubaja savladali su Partizan i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je od Meksika sa 5:1 u prijateljskom meču. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Bojan Božić.
2: Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika rezultatom 5:1 u drugoj prijateljskoj utakmici. Srbija je povela u 19. minutu golom Stanića, a onda su za Meksiko pogađali Vasquez, Jimenez i Chavez. Srbija je postigla i dva autogola preko Bukince i Avdića. Za Meksiko je ovo bila posljednja provjera pred svjetsko prvenstvo, dok Srbija neće učestvovati na mundijalu. Košarkaši Dubaija pobijedili su sinoć Partizan sa 99-93 u prvom susretu finala play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Drugi susret finalne serije, koja se igra na 3 pobjede, na rasporedu je u subotu. Domaćin je ponovo Dubaj. Treća utakmica finala zakazana je za 10. jun u Beogradu. Partizan je branilac trofeja koji je osvajao 8 puta, dok je Dubaj prvi put učesnik finala. Na teniskom turniru Roland Garros na rasporedu su polufinala u muškoj konkurenciji. Od 14:30 sastaće se Nijemac Aleksandar Zverev i Jiří Menšík iz Češke. Drugi polufinalni par su Italijani Matteo Arnaldi i Flavio Coboli, čiji susret je zakazan za 19:00. Sutra je na rasporedu finale u ženskoj konkurenciji, u kojem će igrati ruska teniserka Mira Andrejeva i Maja Hvalinska iz Poljske. Na ženskom ITF turniru Banja Luka Ladies Open na rasporedu je preostalih 6 mečeva drugog kola. Izdvajamo susrete domaće igračice Teje Kovačević i 7. nosioca Andreje Obradović iz Srbije, a danas će na teren izaći i Banja Lučanka Sara Mikača.
1: Prevladava pretežno sunčano vrijeme, a kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Duška Mrkonjića.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno je sunčano uz malu domjerenu oblačnost i toplo. Vjetar je slab južnih smjerova. Temperature vazduha u 12:00. Čemerno 17, Srebrenica 23, Mrkonjić grad 24, Novi grad 25, Bijeljina, Doboj, Trebinje 26, Ribnik 27 i u Banja Luci najtoplije sa 28,5 stepeni. U nastavku dana sunčano je toplo, dok će tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada, koje će se do večera širiti ka svim krajima, te usloviti kiša i ponegdje i pljuskove s grmljavinom, prvo na zapadu, do narednog jutra i u ostalim krajima. Vjetar slab do umjereni, promjenjiv u Hercegovini i južnim smjerova. Uveče pri pljuskove na sjeveru, vjetar u jačanju i uskretaju na sjeverne smjerove. Danas maksimalna temperatura vazduha 26 do 30, u višim predjelima 21. U Banja Luci tokom većeg dijela dana pretežno sunčano i toplo. Poslije podne oblačenje od zapada koje će usloviti kišu i pljusak s grmljavinom. Vjetar slab promjenjiv, a pri pljuskovima naveče vjetar u jačanju i okretanju na sjeverozapadni. Maksimalna temperatura vazduha oko 29.
1: U podnevnim novostima podsjećamo na još jednom na najvažnije vijesti.
0: Delegacija Republike Srpske nastavlja učešće na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu.
1: Savjet za implementaciju mira bez dogovora o visokom predstavniku.
0: U Tivtu počinje samit Europske unije Zapadni Balkan.
1: Zelenski pisao Putinu, Ukrajina spremna za okončanje rata.
0: Košarkaši Dubaja savladali Partizan i poveli sa 1-0 u finalu play-offa ABA lige. 12:18. Slušali ste podnevne novosti Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Draško Ratković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trebojević. Hit dana Radija.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 15 minuta smo do punog sata, odnosno do 13 časova, a vi ste na talasu Radija Laktaši. Pad cijena goriva na domaćim pumpama nije donio i pojeftinjenje osnovnih životnih namirnica, nažalost, ali smo negdje tu u dubini svojih duša i znali. I dok nafta na svjetskom tržištu bilježi niže vrijednosti nego prije nekoliko sedmica, trgovci i prevoznici poručuju da za značajnije korekcije cijena još nema uslova. Predstavnici naftnog sektora navode da su cijene goriva vezane za kretanje na svjetskom tržištu nafte nakon smirivanja tenzija na Bliskom istoku, tako da je došlo do pada cijena, pa je najjeftiniji eurodizel u Banja Luci trenutno oko 2 marke i 99 pfeninga po litru. Međutim, prevoznici ističu da sadašnje cijene goriva još uvijek nisu dovoljno niske da bi došlo do pojeftinjenja transporta. Kako navode, za ozbiljnije korekcije bilo bi potrebno da cijena dizela padne na oko 2,5 marke po litru. Iz Udruženja za zaštitu potrošača upozoravaju da se pojeftinjenje goriva gotovo nikada ne odražava na cijene proizvoda u trgovinama. Podsjećaju da su trgovci i proizvođači ranije rast cijena goriva često koristili kao razlog za poskupljenja, dok sada, kada gorivo jeste jeftinije, odnosno pojeftinilo je, cijene hrane uglavnom ne mijenjaju svoju trenutnu cijenu. Zbog toga građani, bar za sada, ne mogu očekivati niže cijene na policama trgovina.

0: Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i speaker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: U požaru u banjalučkom naselju Lauš stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
1: Dodik u Sankt Peterburgu na sastanku sa Lavrovom. Nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
0: U Sankt Peterburgu nastavlja se Međunarodni ekonomski forum, današnja plenarna sjednica u znaku obraćanja Vladimira Putina.
1: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuju velike razlike Amerike i Evropske unije u pristupu Bosni i Hercegovini.
0: U Tivtu summit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, Vučić, veoma dobri razgovori, ovo je pozitivan trenutak za Srbiju, izjavio Macron.
1: Odbojkaški klub invalida Banja Luka na prijemu u Ministarstvu sporta Republike Srpske.
0: U Srpskoj promjenljivo oblačno i prijatno toplo, sutra slično vrijeme, poslije podne mjestimično moguća kiša.
1: U požaru koji se desio danas u banjalučkom naselju Lauš stradalo je jedno dijete. Još jedno dijete zadobilo je teške tjelesne povrede. Helikopterom je transportovano na liječenje u Beograd, potvrđeno je iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka naredio je da se preduzmu sve mjere na utvrđivanju okolnosti nastanka požara, a naređena je obdukcija tijela stradalog djeteta. Komandant vatrogasne brigade Banja Luka Miroslav Malinić rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da je požar gasilo 9 vatrogasaca sa 2 vozila.
2: Ukupno intervencija trajala sat vremena, znači u 10.23 je bila dojava, u 10.28 smo mi stigli na lice mjesta i zatekli to što smo zatekli. Požar nije bio velikog intenziteta, ali je nažalost bilo jedno beživotno tijelo na balkonu koji je već neko od tih ukućana iznio. Tu i bili su vidno potrešeni ljudi na balkonu i jedno dijete bilo, nagutalo se dima, njega su vatrogasci evakuisali s balkona, predali hitnoj pomoći i evakuisali su još jedno tijelo ženske osobe iz balkona. Pa mi ne utvrđujemo uzrok, gorila je u suštini jedna soba, mi ne stvarno ne utvrđujemo uzrok požara, intervencija, kao što sam rekao, završena u roku od sat vremena, sve ukupno je trajalo sat vremena.
1: Nastavljamo Dnevnik Radija Republike Srpske političkim i ekonomskim temama. Delegacija Republike Srpske prisustvuje ključnom događaju Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, plenarnoj sjednici na kojoj se obraća predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Prije plenarne sjednice lider SNSD-a Milorad Dodik sastao se s ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom, gdje je zaključeno da se dobra saradnja Republike Srpske i Rusije ne može zaustaviti i ponovljeni principi privrženosti Dejtonskom ustavu. Delegacija Republike Srpske imala je sastanak sa rukovodstvom Gazproma, na kojem je dogovoreno da Srpska i dalje dobija gaz po povlaštenim cijenama. Poslušajmo Zoranu Marković.
3: Međunarodni ekonomski forum za delegaciju Republike Srpske bila je prilika za značajne bilateralne susrete, a takav je i današnji sastanak sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Lider SNSD-a Milorad Dodik naglašava da je Lavrov potvrdio privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, teritorijalnom integritetu BiH i suverenitetu, što podrazumijeva prestanak rada OHR-a i odlazak stranih sudija iz Ustavnog suda.
4: I u tom pogledu smatraju da ukoliko Bosna želi da se održi duže, mora da se sve devijacije koje su napravljene u kršenju Dejtonskog sporazuma, da se sjedne sa stoji i o tome razgovara i pokuša naći održivo rješenje. To je otprilike naša politika koju smo predlagali. Da vidimo, mi smo ostavimo privrženi Dejtonskom ustavu, to smo uvijek govorili. Bošnjaci ignorišu priču o rušenju ustava i mi smatramo da jedini način jeste da sjedemo i da vidimo što možemo da uradimo.
3: Lavrov je podsjetio na razgovore od 9. maja sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom o praktičnim pitanjima vezanim za razvoj bilateralnih odnosa, podršku Republici Srpskoj u očuvanju Dejtonskog sporazuma i podršku ekonomskom i društvenom razvoju.
5: I bojkot sastanka međuvladine komisije Rusije i BiH od strane Bošnjaka i pokušaj Zapada da uzurpira rad savjeta na sprovođenju ovih sporazuma govore samo o jednoj stvari, sistematskom napadu na Dejton. Ovo je izuzetno opasno. Mi smo odgovorni ljudi. Stoga su obaveze Rusije prema Dejtonskom sporazumu naš vodič za djelovanje i razgovarat ćemo koje su akcije potrebne u ovoj fazi.
3: Dodik ističe da je Lavrova upoznao sa svojim viđenjem ponašanja određenih zemalja Evropske unije i da je zabrinut zbog naoružavanja Njemačke i militarizacije Evropske unije, koja od političkog saveza sve više postaje vojni, što Republiku Srpsku stavlja pred nove odluke.
4: Zato je bilo ispravno veoma što smo u prošlosti govorili da mi ne želimo u NATO i ne želimo da naše članstvo tamo bude vidljivo i da u tom pogledu smo odbili bilo kakve integracione procese sa NATO. To ostaje i naša politika. To će pokazati koliko je to važno, koliko je to važno u vremenu koje dolazi.
3: Gaz po povlašćenim cijenama bit će produžen krajem mjeseca za sljedeću godinu. Dogovor je sa sastanka sa rukovodstvom Gazproma. Dodik navodi da je razgovarano i o gasnim interkonekcijama u BiH.
4: Ja ne primjećujem da oni imaju neki problem sa južnom konekcijom. Oni žele, i mislim da je to ispravno, da nastave svoje prisustvo isporukom gasa. Nije rečeno, ali ja pretpostavljam da ovakva situacija neće trajati vječno i da će konkurencija ruskog gasa i na tom prostoru prevladati u tom pogledu. Kroz pitanja smo zaključili da postoji njihova interes da vide šta je to u Sarajevu, zašto je Sarajevo neprijateljsko prema Rusima i Ruskoj federaciji, a koristi po povlaštenim cijenama gas i ostale stvari, opet zahvaljujući Republici Srpskoj.
3: Nakon prisustva plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma, delegacija Republike Srpske završava posjetu Sankt Peterburgu.
1: U obraćanju na plenarnoj sjednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, kojoj prisustuje delegacija Republike Srpske, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin naveo je da Rusija vidi potrese sa kojima se suočava energetsko tržište i kako se provocira napetost u određenim regionima, a trenutno prije svega na Bliskom istoku.
6: Svijetu je potrebna savremena, fleksibilna i odgovorna financijska arhitektura bez rizika zabrana i prepreka sa stimulisanjem za suverenog razvoja, i ti instrumenti treba da smanje zabrane, da prošire dostup finansiranju i mora da se izbjegne pranje novca, izbjegavanje poreza, na to treba uvijek obratiti posebnu pažnju. Istorijska situacija je takva da je Zapad, da su druge zemlje smatrale Zapad izvorom tehnološkog razvoja. Ali tu vidimo ozbiljnu transformaciju. Za 25 godina zemlje BRICS-a su suštinski povećale visokotehnološki izvoz. Sada on prelazi trećinu globalnog izvoza i to govori o promjeni tehnološkog liderstva u svijetu. To se dešava postepeno, ali se dešava.
1: Nakon Sankt Peterburga vraćamo se u Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Države članice Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira nisu postigle konsenzus, pa će imenovanje novog visokog predstavnika BiH čekati kraj juna. Nakon što je propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika iz ambasade Amerike u Sarajevu, upućeno oštro reagovanje, oglasila se i delegacija Evropske unije. Iz Republike Srpske poručuju da su visoki predstavnici godinama zloupotrebljavali svoje ovlaštenja na štetu Republike Srpske. Zvaničnici jasni, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. U prilogu Gordane Stanić.
7: Američka ambasada u Sarajevu oštro je kritikovala neuspjeh u imenovanju novog visokog predstavnika. Kako se navodi u saopštenju, Washington će preispitati svoju ulogu u međunarodnoj misiji u BiH.
8: Delegacija Sjedinjenih Američkih Država nastojala je da se postigne konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i visoko kvalifikovanog italijanskog kandidata, iskusnog diplomate ambasadora Antonija Zanardija Landija. Sjedinjene Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus oko evropskog kandidata i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak.
7: Oglasila se i delegacija Evropske unije. Članice u okviru Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira smatraju da bi novi visoki predstavnik u skladu sa dosadašnjom praksom trebao dolaziti iz države članice Evropske unije.
9: Cijenimo saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima u okviru Upravnog odbora uz uvažavanje konstruktivnih razgovora vođenih tokom protekla dva dana. Odlučni smo da s njima nastavimo raditi i približavati stavove oko kandidata koji je kao integrativni faktor u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u sprovođenju mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere.
7: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su na sjednici PIK-a bila dva suprotstavljena koncepta. Jedan da bi domaći političari trebalo da odlučuju, a drugi je da se želi protektorat u BiH. To je sudar dva koncepta, Evropske unije i Amerike, dodaje Cvijanovićeva.
10: Svi su u pravu na neki način. Ako kažete Evropa, kaže pa to je na našem kontinentu se stvari dešavaju. S druge strane, Amerikanci mogu da kažu da, ali Dejtonski sporazum smo mi napravili. Znači, možda u ovom momentu uopšte ne treba gubiti vrijeme više na stvari koje smo bezbroj puta pričali. Republika Srpska je prošla težak put. Na to treba da obratimo pažnju. To je 30 godina uz rat prethodno. Dakle, govorimo o mirnodopskom periodu. 30 godina dokazivanja. 30 godina nastojanja da skinete ljagu koju vam je neko nabacio.
7: Komentarišući izostanak dogovora o visokom predstavniku na dvodnevnoj sjednici PIK-a, predsjednik vlade Srpske Savo Minić izjavio je da mu je drago što nije izabran tutor.
11: Mislim da ovo je jedna kompletna konfuzija koja se dešava, a samo je posljedica diplomatske aktivnosti rukovodstva Republike Srpske, predsjednika Dodika, da se ne lažemo, pod broj 1, pa onda svih nas ostalih, da imamo jedan realan stav Sjedinjenih Američkih Država prema Republici Srpskoj, realan.
7: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan kaže da PIK ne može imenovati visokog predstavnika i to nije stvar tumačenja niti političke procjene, to je pravna činjenica. Drugo, kako objašnjava, odgovarajuća rezolucija Savjeta bezbjednosti nije puka formalnost, ona je suština cijelog procesa. Lider SNSD-a Milorad Dodik dodaje, visoki predstavnik nikada nije trebalo ni da postoji. Dodik je istakao da su svi aranžmani u BiH do sada u Savezu Bošnjaci i Muslimani bili protiv Srpske interesa i pozicije u Dejtonu.
12: Mi bi voljeli da se juče zatvori OHR i taj neki tranzicioni projekat koji predlažu Amerikanci za nas bi mogao da bude prihvatljiv ukoliko bi on bio i potvrđen ili pozdravljen od strane Savjeta bezbednosti. Mi razumijemo strahove Bošnjaka, ali je problem što oni sokoljeni pričom o podršci zapadnjaka nikada nisu htjeli da razumiju naše strahove.
7: Podsjećamo, Upravni odbor PIK-a juče je razgovarao o imenovanju nasljednika Kristijana Šmita. Marko Rubio, američki državni sekretar, stao je iza prijedloga Italije da novi visoki predstavnik bude Antonio Zanardi Landi, ali se većina drugih zemalja u PIK-u s tim nije složila, jer nije kandidat koji bi predstavljao konsenzus.
1: U Tivtu se održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana pod sloganom Zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. Glavna tema je proširenje unije i plan rasta. Mediji prenose da je na samitu predstavljen francusko-njemački non-paper u kojem se između ostalog navodi da prečicom do Evropske unije mogu samo one zemlje kandidati koje su uskladile spoljnu i bezbjedonosnu politiku sa Briselom. Opširnije Teodora Vranješ.
13: Mjesto Zapadnog Balkana je u srcu Evropske unije, poručila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Proširenje se, kaže, zasniva na zaslugama, ali proces proširenja mora da se učini bržim i kredibilnim. Ističe da kandidati moraju da sprovedu reforme, sa njima dolaze investicije, a proces proširenja mora da bude vidljiviji. To je strateška komponenta. Proširenje znači više bezbjednosti, više prosperitete i veće mjesto Evrope u svijetu. Dakle, postoji zamah. Moramo da promijenimo ovaj zamah i pretvorimo ga u pokret, a pokret u članstvo. Francuska se zalaže za novu metodologiju pristupanja koja omogućava transparentne reforme i integraciju pravnih tekovina Unije od strane zemalja koje joj se pridružuju, kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron. Predložili smo zajedno s Njemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi

0: Srbija je, kaže, na evropskom putu.
1: Verujem da ćemo vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu i mi moramo mnogo toga da radimo. Ono o čemu je verovatno govorio predsjednik Macron, to je ono što svi primećuju, da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svoje veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana po prvi put u svojoj istoriji.
0: Predsjednik Srbije otputovao je u Tivat uprkos procjenama o mogućem bezbjednosnom riziku, jer je ostao pri obećanjima datim evropskim zvaničnicima, ističe profesor bezbjednosnih nauka Miroslav Bjegović.
2: Dao je reč da će doći predsjednici Evropskog saveta Ursuli von der Leyen, koja je insistirala da predsjednik bude prisutan kao jedna možda ključna karika Zapadnog Balkana, to jest Srbije, bez koje ovaj samit i svi daljnji koraci ne bi možda imali pravu funkciju. Ovo pokazuje da se Srbiji veruje.
0: Poznavaoci prilika ocjenjuje da je njemačko-francuski prijedlog koji se tiče novog modela ubrzanog približavanja Zapadnog Balkana i Moldavije Evropskoj uniji izuzetno značajan, jer će motivisati kandidate da rade još više i brže na sprovođenju reformi.
3: Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova kaže da Srbiju guraju u konfrontaciju sa Rusijom drskoj uz pritiske i pitanje je koliko uspjeva da se odupre.
4: Govoreći o pritiscima na Srbiju da uvedu vizni režim za ruske građane u Srbiji, Zaharova je rekla da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio da ne planira da uradi tako nešto.
3: Iranska mornarica saopštila je da je ispalila rakete upozorenja i dronove prema američkim ratnim brodovima u Omanskom zalivu zbog smetnje pomorskog saobraćaja i pljenidbe komercijalnih brodova i tankera.
4: Tenzije su porasle pošto Washington i dalje primjenjuje sankcije na iranske isporuke nafte, a Teheran je u više navrata prijetio brodovima u Ormuskom Moreuzu i oko njega.
3: Premijer Republike Srpske Savo Minić sastao se danas u Banja Luci sa mitropolitom Banjalučkim Jefremom. Nakon sastanka Minić je istakao da su razgovarali o završetku izgradnje rusko-srpskog hrama u parohijskom doma u Banja Luci. On je naglasio da je od izuzetne važnosti prenijeti poruku crkvenih otaca i velikodostojnika o značaju Srpske pravoslavne crkve za srpski narod, njegov duhovni identitet, tradiciju, ali i očuvanje nacionalnih vrijednosti.
5: Radovi idu planiranom dinamikom. Ono što je malo specifično kada je u pitanju hram srpsko-ruskog prijateljstva, da tu sada očekujemo jedan složeni dio posla koji se odnosi na životopis, na ikonostas, na sve ono što je bitno uraditi unutra, i unutrašnji radovi će sigurno potrajati iz razloga što tu trebaju stvarno umjetnici, što tu treba da se usaglasi sama ta ikonografija. Kada je u pitanju parohijski dom, evo i danas smo razgovarali da bi Banjalučka eparhija trebala da ima jedan uistinu reprezentativan parohijski dom koji bi bio i mjesto za prijeme. Ude dolaze i ambasadori.
3: Predsjednik vlade Savo Minić i ministar financija Zoran Vidović razgovarali su danas u Banja Luci sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija.
4: Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanje ekonomskog rasta za ovu godinu, naglašavajući da Srpsku u ovoj godini očekuje snažan investicioni ciklus, uključujući masovna ulaganja u projekte javne infrastrukture. Kako je istaknuto, kroz javne projekte bit će investirano 600 miliona konvertibilnih maraka, dok ukupan očekivani iznos investicija u Republici Srpskoj dostiže 6,6 milijardi konvertibilnih maraka.
3: Iz lokalnih zajednica Ugljevik će uskoro dobiti savremenu dječji vrtić koji će unaprijediti život porodice ovom kraju. Inicijativu opštine podržali su kabinet predsjednika i vlade Republike Srpske, koja je za ove potrebe izdvojila 4,5 miliona maraka. Sanje Petrović.
6: Zbog dugogodišnje liste čekanja u vrtiću Duško Radović u Ugljeviku bila je potrebna gradnja još jednog objekta. Projektna dokumentacija je urađena, a ubrzo će uslijediti i tenderska procedura. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
7: Došli smo do toga da smo uradili projekat, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 4,5 miliona konvertibilnih maraka, i to je ono opredjeljenje kao što naše republike, tako i lokalne zajednice, da dajemo fokus na porodice i na djecu.
6: Vrtić Duško Radović za sada ima samo jedan objekat u kojem boravi 170 djece. Novi će donijeti dodatnih 250 mjesta. Igor Stevanović, direktor dječjeg

0: vrtića Duško Radović u Gljevik.
1: Sadašnji vrtić koji mi imamo je popunjen do maksimalnih kapaciteta i na listi čekanja imamo preko 200 djece. I načelnik je prepoznao potrebu grada i naših mališana i krenuli smo od samog starta u tu priču i evo, hvala Bogu, realizacija je vrlo blizu.
0: Izgradnje vrtića od velikog značaja bit će i roditeljima. Mladen Lazić, roditelj.
2: Svaka nova investicija je dobrodošla. Ovaj vrtić je do sad zaista bio na jednom vrhunskom nivou što se tiče same organizacije i samog zbrinjavanja djece, tako da novi kapacitet će svakako dobro doći.
0: Novi objekat vrtića Duško Radović projektovan je po najvišim standardima, sa jasnim fokusom na bezbjednost, funkcionalnost i podsticajno okruženje za najmlađe. Kapacitet vrtića i jaslica bit će dovoljan da svako dijete u Gljeviku ima svoje mjesto u sistemu predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
3: Lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da se za izgradnju i opremanje novog vrtića Rastimo zajedno u Brestovčini kod Gradiške isplatilo 2 miliona od ukupno 4 miliona koliko je vlada obezbijedila za ovaj projekat.
4: Ime vrtića govori sve. Djeca ne rastu samo u porodici, već i u zajednici koja brine o njima, ulaže u njih i stvara uslove da imaju srećno i bezbrižno djetinjstvo. Zato su porodice i djeca u srcu politike Republike Srpske, dodao je Dodik na X-u.
3: U Domu zdravlja Stana Tomić u Palama otvoren je centar za kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara u koji je uloženo 40.000 maraka. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić uručio je domovima zdravlja u Palama i Sokocu i vozila za terenski rad. Ukupne vrijednosti oko 75.000 maraka. On je razgovarao i sa rukovodstvom bolnice Srbija, tokom koje je naglašeno da bi do kraja godine ova zdravstvena ustanova trebala dobiti novi mamograf i magnetnu rezonancu, čime će se modernizovati radiološka služba. Milena Bjelica.
5: U Domu zdravlja Stana Tomić u Palama u okviru projekta Jačanje sestrinstva u BiH uspostavljen je Centar za edukaciju medicinskih sestara s ciljem unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite građana cijele Sarajevsko-Romanijske regije. Domovi zdravlja Pale i Sokolac dobili su i automobile za terenski rad medicinskih sestara. Direktor Paljanskog doma zdravlja Ivan Šarac i načelnik opštine Sokolac Strahinja Bašević.
6: Radi o pacijentima koji su u udaljenom dijelu Pala, znači ne ovi koji su tu blizu i teško im je doći do doma zdravlja, tako da će naše sestre i tehničari imati priliku da tim vozilom i sa ovom opremom dođu i pristupe svakom pacijentu u ruralnom dijelu.
7: Mi smo lokalna zajednica sa 700 km kvadratnih površine, opština koja zauzima pola teritorije grada Istočno Sarajevo i svakako ovaj projekat će biti od velike koristi.
5: Projekat u Republici Srpskoj realizuju Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Fondacija FAMI. Resorni ministar Alen Šeranić istakao je da će centar za čije opremanje je uloženo 40.000 maraka biti povezan sa drugim edukativnim centrima u Srpskoj radi unapređenja sestrinske prakse.
8: Vrijednost samih vozila iznosi negdje oko 75.000 konvertibilnih maraka i ono što je vrijednost ovih vozila nije samo to što će one omogućiti posjetu samim pacijentima, nego što će sestri imati mogućnost da u pojedinim slučajima rade u saradnji sa Centrom za socijalni rad.
5: Šeranić je tokom posjete Istočnom Sarajevu razgovarao i sa rukovodstvom bolnice Srbija o funkcionisanju i potrebama ove zdravstvene ustanove. Najavio je nabavku mamografa i magnetne rezonance.
8: Kada govorimo o mamografu, procjena vrijednost je negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka. Radi se o mamografu sa tomocintezom. Kada se govori o magnetnoj rezonanci, u zavisnosti od dodatne opreme koja ide uz aparat sa magnetnom rezonancom, vrijednosti se kreću u rasponu od 3 miliona pa naviše.
5: Direktor bolnice Nebojša Šešlja naglasio je da je ova ustanova bila suočena sa odlaskom ljekara i tehničara u privatne zdravstvene ustanove, ali da je situacija sada nešto bolja.
9: Već imamo 4 doktora koja se vratila sa specijalizacije i počinju pružati uslugu u naše ustanove. Do kraja godine očekujemo još 5 mladih doktora koji će se vratiti sa specijalizacije.
5: U narednom periodu očekuje se završetak opremanje bolničke apoteke, kao i nabavka novog RTG aparata.
3: Iz policije, službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas u nadležnosti Republičkog javnog tužilaštva predali 3 lica lišena slobode u okviru operativne akcije Kandidat.
4: U posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta tužilaštva predata su ova lica iz Doboja koja se sumnjiče da su izvršila krivična djela primanje mita, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i trgovina uticajem. Operativnu akciju realizovali su službenici uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Srpske u saradnji sa policijskom upravom Doboj.
3: Kultura. U Višegradu počela 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. Predstavom Pjevanje i ćutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Semberije iz Bijeljine sinoć je svečano otvoren 28. teatar fest Petar Kočić u Banja Luci. Iz kulture Gordana Prtina.
10: Večeras će u okviru Teatar Festa biti odigrana predstava Igra pozorišta Boško Buha, a i u narednim danima publiku očekuju najbolje predstave iz regiona uz bogat prateći program. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić i član žirija Molina Udovički-Fotez.
11: Kao i prošle godine imamo dodatne sadržaje na Kastelu, u pitanju je muzikl Mama Mia i 20. juna ovdje na sceni Narodnog pozorišta imat ćemo priliku da vidimo Semper Idem, Somborskog pozorišta, predstavu o kojem regija dugo priča i zaista jedan praznik za pozorište.
12: Očekujem mnogo lepih pozorišnih trenutaka, uzbudljivih, koje će i publika zapamtiti, a i mi koji smo stručni.
10: Teatar Fest Petar Kočić održava se uz podršku Vlade Republike Srpske i Ministarstva prosvjete i kulture te pod pokroviteljstvom Kabineta predsjednika Republike Srpske. Polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić na Trgu palih boraca i susretima bibliotekara otvorena je manifestacija Višegradska staza. Jovana Borovčanin-Đurević.
13: Više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojem mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda.
10: U Andrićevom institutu večeras će biti otvorena izložba Ivo Andrić Nobelovac, autora Maje Dejanović, a u okviru manifestacije uz gusle i harmoniku nastupit će Bojana i Nikola Peković. Učesnici programa bit će i istaknuti doktori nauka iz Herceg Novog koji će govoriti o životu, djelu i značaju Ive Andrića. U Studentskom kulturnom centru Univerziteta u Banja Luci danas će biti održana svečana akademija povodom Dana ruskog jezika koju organizuje Centar za ruske studije Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Kulturni centar Ruski mir.
3: Za predstavnike odbojkaškog kluba invalida Banja Luka danas je upriličan prijem u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske. Sara Mikača, teniserka Banja Lučke mladosti, plasirala se u četvrtfinale ATF turnira u Banja Luci. Prilog iz sporta pripremio Bojan Božić.
14: Već 26 godina od svog osnivanja odbojkaški klub invalida Banja Luka jedan je od najuspješnijih sportskih kolektiva u Republici Srpskoj. Taj trend dobrih rezultata, kaže Draško Mađar, trener ekipe, nastavljen je i u novoj sezoni.
15: U kojoj smo osvojili duplu krunu u Republici Srpskoj, prvenstvo i kup Republike Srpske, prvenstvo Srbije evo, prije nekoliko dana, srebrnu Euroligu, osvojili smo srebro u zlatnoj Euroligi, u svim takmičenjima u suštini koji najvažnijim koji smo učestvovali, ostvarili smo gotovo maksimalne rezultate. To pokazuje jedan predan rad koji traje već godinama, evo 26 godina smo nosioci razvoja sporta osoba sa invaliditetom.
14: Rezultati odbojkaškog kluba invalida Banja Luka prepoznati su i od Ministarstva porodice, omladine i sporta, pomoćnik ministra sporta Republike Srpske Danijela Ćapin.
16: I da vidimo svi zajedno kako možemo u strategiji koja je svakako pred nama, odnosno izradi strategije razvoja sporta, kako bi svi zajedno mogli da unaprijedimo sport lica osoba sa invaliditetom, jer smatramo svakako da su oni ključni nosioci razvoja sporta osoba lica sa invaliditetom i svakako će nam njihova pomoć dobro doći.
14: Sara Mikača, teniserka Banja Lučke mladosti, plasirala se u četvrtfinale ITF turnira Banja Luka Ladies Open, pošto je danas u drugom kolu pobjedila Stelu Džimović iz Srbije sa 2-0 po setovima 6-2, 6-3. Na ovom turniru svoj nastup završila je perspektivna Teja Kovačević iz Gradiške, koja je izgubila od sedme nositeljice Andreje Obradovica 2-1 po setovima 6-2, 3-6 i 7-6.
3: promjenjivo, oblačno i prijatno toplo, sutra slično vrijeme, ali poslije podne mjestimično moguća kiša. Duško Mrkonjić.
17: Toplo je pretežno sunčano, malo umjereno oblačnost većini krajeva, dok je u krajini ima umjerenih razvoja oblačnosti. Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 19, Kalinovik 21, Gackom, Mrakovica, Sokolac, Han, Pjesak 22, Kneževo 23, Bileća, Drinić, Mrkonjić grad, Srebrenica 25, Trebinje 26, Zvornik, Novi grad, Rudo, Foča 27, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik, Srbac 28 i najtopliji u Banja Luci dobuju sa po 29,6 stepeni. U nastavku dana sunčano i toplo, dok će se tokom popodneva javiti na oblačenje od zapada koje će do večera širiti ka svim krajima, te usloviti kišu, a ponegdje i pljuskove sa grmljenom. Sutra ujutru uglavnom oblačno, mjestimično slabom kišom ili pljuskom. U nastavku dana smanjenje oblačnosti bit će dužih sunčanih perioda. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti ponegdje od jugozapada ka istoku s kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje od zapada. Minimalna temperatura vazduha 12 do 16 u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha 23 do 28 u višim predjelima 19,5 stepeni.
3: Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važne vijesti.
4: U požaru u banjalučkom naselju Lauš stradalo dijete, još jedno dijete zadobilo teške tjelesne povrede, transportovano na liječenje u Beograd.
3: Dodik u Sankt Peterburgu na sastanku s Lavrovom, nastavlja se saradnja Srpske i Rusije, to niko ne može zaustaviti.
4: Neuspjeh PIK-a da izabere novog visokog predstavnika u BiH pokazuje velike razlike Amerike i Europske unije u pristupu Bosni i Hercegovini.
3: U Tiftu summit lidera Europske unije i Zapadnog Balkana Vučić, veoma dobri razgovori, ovo je pozitivan trenutak za Srbiju, izjavio Macron.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaši.

Halo, tata. Htela sam da ti kažem. Opet si bio u pravu.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: završio na, na neki krivi kolak.
1: Gitare, nema gitare, stišao na cijelu.
2: A ko je objel to?
3: Isti!
0: Ne, ne, ne, bio
2: Josino!

0: Baris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo. Ponavljam, ekspresni vlak za Pariz, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Baris polazi sa 14. koloseka drugi peron lijevo.
1: Nastani.

slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.

Vrata su dobro zaključana, između četiri zida sakriven. Sedim i čekam da me pozove, telefon čuti kao zaliven. Ja nosim samo samoću i tugu, ko zna šta ona sad osjeća. Ne smem da uključim radio, muzika na nju me podsjeća.